0: میں پڑھوں.
1: جیسے میں نے کہا کہ اجالے ان کی یادوں کے یادوں کے بارے میں ایڈجیکٹیوز بہت سے سنے تھے, اسی طرح آس کا پنچھی میں نے پہلی بار سنا.
2: بالکل بالکل.
1: اور چونکہ اس ٹائٹل سے میرے مین کریکٹر کو بھی بہت کچھ ملتا ہے, کہا جاتا ہے اس سے, اور اسی سے میری زندگی کی جو رفتار ہے یا زندگی کا جو سفر ہے وہ بھی ایک آس کا پنچھی ہی سمجھیے تو ٹھیک رہے گا.
2: کیا بات.
1: اب انہی جذبات کو اپنے شنکر جے کشن نے میری اسی پہلی ہی فلم میں, پہلے ہی گانے کی جب ریکارڈنگ ہوئی تھی تو حضرت جیپوری نے کیسے ترجمانی کی, سنیے.
2: واہ کیا بات ہے, یہ سبیر سین کی آواز ہے جو ہیمنت کمار سے کافی کچھ ملتی جلتی ہے.

اس علی خان، اسلام النساء، شکیل احمد اور شہناز، کھرئی مدھیہ پردیش سے رام سکھی، پرمانند سورب، گورو، ایل پی روہت، للو رام، پورن روہت، چھوٹو ڈونڈنن اور ان کا پورا پریوار، اور اس کے علاوہ بھوپال سے رویکانت گپتا، کرن گپتا، آشیش اور سپریا۔ اب سبھی کی فرمائش پر خوشبو فلم کا یہ گانا۔